0: sadaroma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufu ani man kan fufu a why ni powder wo de gwa da kam kama kama kama ya ye fra no ni fufu fra
1: eh enye no bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
0: se se bia
1: ma me hwe oh eh bia ni fufu fra enye kama se body fufu ni man kan fufu papa bi na wo kan se twan e posim na eden na me se wo kan so enche o se manu pe no wa wie wo chie wo kwa papa bi aguso
0: be chese de ama mani kra agi sa ni fufu fra ho ama mko tobi kra bai ne se said ya gana fosi pom fufu yo no enu an wo ye nu enti sa wo hwa fufu ye won pam pam pam wo dom ni we nu a wo ho susuna bia wo won su de body ni man kan fufu papa bi
1: eje ni e eni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne se se de wo bedi ni se ne wo fa mojaduro ano pe wi ani anaju a wo koda
0: ni fufu fra e wo fufu a eni je nko a
2: fga aji eje die nkra to yi atum
3: obiara ye nkonim difo wo on galicious and be wa ha promo ni mo sikani a chedi a ebro 4 million Ghana cedis da wa wo beti mi edi shishye Ungalicious promo pack shrimp kuno fa unga powder promo sachet edionu ni unga shrimp tablets promo wrappers edionu ko unga redemption center biare benwo na chiwo scratch card scratches so na you code shrimp kunedi boboko star 713 star 27 hash na di achedia oha sika achedia kopem 200,000 Ghana cedis deep freezers smart TVs kitchen appliances ni achedia bebre promo nisha safe 15th April cause 15th July 2026. Kao ho, ema ni mpao ho. Inshishayi kakao ho. FDA aji ejidi inkratu yatu.
1: Yamenu! Yamenwe! Eje baboni di ajua mawubi. Eti yamenu afahine me shio fufuo tia seda dada minya wafoi. Papa yusu befiye ni enye fufuo ya. Asa mwaba, na yusu wabeyi. Wedi fufuo edie di mprenine mprensada kwa. Beye di enye fufuo fufuo. Akwade wanyane.
0: Adua mwa ajuma. Sen minifi ajuma di dimini. Fufuo kakrabo ome di enu. Enu watume chama da pasa. Hey, aswa wo kenya matiri njira
1: wo. Wati ya ti, wati ya ti. Nasi meka mebua.
0: Ebo mdi odi komu. Nese si ade, obre tu ocho. Fufuo ya iwono wadromo pam pam pam pam pam. Na wame su, na utimu waba. Na wo sada adie. Na wo timfra kwa deni njina tu ocho. Meka seya, nitfu sada roma. Wabia meni ye pa. Ya wa yam body fufuo ni man kan fufuo a. Why ni powder? Wo de gwa da kam kama kama kama ya ye fra no. Need fufu fra.
1: Eh, enye no bi na masori ba until izi kama mi di ye yo.
0: Se se bia.
1: Ma me hwe. Oh, eh bia. Need fufu fra. Enye kama se. Body fufuo ni man kan fufuo papa bi. Na wo kan se twan. E posim. Na eden na me se wo kan so enche o. Se manu pe no wa wie. Wo chie wo kwa papa bi aguso.
0: Be chese de ama mani kra agi sa need fufu fra ho ama mko tobi kra bai ne se. Se de Ghana fosi pom fufuo no. Enu an wo ye nu enti sa wo hwa fufu ye won pam pam pam wo dom ni we nu a wo ho susuna bia wo won su de body ni man kan fufu papa bi
1: eje ni e eni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne sese de wo bedi ni se ne wo fa mojaduro ano pe wi ani anaju a wo koda
0: need fufu fra e wo wo fi a eni je nko a
2: FGA aji eje die nkrato yi atum
4: okay fm 101.7
5: okay fm